0: Xingajale guamama, 8:36. Xingajale.
1: Dois bangulis.
0: Yakubutu nani ya ibola jama kalombele yuwa kuraka.

kaje nagumbele matobe ngafuja kumigunda anotwara shelele vamezo kuti jamani tuzile yatujigele naye.

Baldiji kwanga liwiyi wakuiwa ino yaka ino wajinji wa wakwe zlende gretelulele. Kuziwa mayelulele nga ya kulipasya. Nambuzano kwa rimana wiyi ni mpomola. Wane nga kamushira uti ya indie jempi kanishe.

9 horas 52 minutos kwetuka muziyane mwenkaliwi kaligongo lya makobi ligampatlerizo ngaga gashimalagelego nikuja kubenda njete nikwatenda iya inkalieje yenu bele ya mwaya tubile kunyumba ila yongo makobi uja bagampela gamezi ganuzulo lelo gumba lapa malaya kuja gumba lapo kuzimuka gakwine kujumwile nika muziyana ga

kono kolowa. Kono kolo kunyeri ma balaga. Nyumba juu weli batado. Akwa geti na laba na miyo kolo madara zimbezi ya kudamaza. Nwai kela vonyi boji ya mazena.

0: Chabwino, chabwino kuimba kwa Maniga Mwaramwaja ntau ndi 20 minutes past 5 mulibwanje.
1: Tilibwino kaya mwene?
0: Haa, tilibwino, tikudziweni.
1: Ine Armando Amisi kujoka na province ya Kulambula district ya Malema.
0: Ah, kwa di muri ku Malema ino.
1: Eh, nima kuvera lapo mu wireless.
0: Ah, mma mvera wireless kumeneko ku Malema eti.
1: Eh, bwino bwino si wireless atu domoja ama kuzira isto. Apa uya lifa kwa ntawa dali kupera.
0: Eh, zoona nditu Honda Media. Ziko mkwambiri. Muri ndi chiriku eti.
1: Jiripo.
0: Mafuna nyimbo yanji mbale wanga.
1: Mafuna nyimbo ya Samangwana. Mudu wa Antonio kwa Trabalava.
0: Samangwana. Yai. Tio nanditu nyimbo imene. Asangalale ndani ndi ndani.
1: Akasanga. Olivia Morasi, Mananga. Elsie Armando. Onesh Armando. Flora Armando. Ifika ndo kutawo ya kuyikinga nsidifideko.
0: Eri?
1: Ndilo wele kushimbuni la Shehe Bonifasi yu. Patee Kolongo bo aliaufi. Ala Urindu. Kuzambula. Abwanga Ajuma. Kumalika Ajibana. Bas. Inu yu mwani landira inu. Landira nso. Salamu.
0: Ine tu nda sangalala kwambiri kumalema mma kuonda wairesi kuniasa eti.
1: Iye ni mamvesera ntawe ya mbiri.
0: Muzimvesera kumanso muzimba foni ntawe ya mbiri. Ifedima sangalala inu mkamati imva kuchukira kuchigao cha Nampula.
1: Chabwini chabwini.
0: Ziko mkwambiri mbale wanga.
1: Okay.
0: Antonio kuandu trabari hava.

0: Aguri Antonio, Wimba kwa Samangwana. Aguri Antonio, Tai Minanka Guidan Sheep. Dia Nara. Tio Antonio. Aha. Majeza pa radio kumansu usanka nyimbo ya kukosi. Tau ya tundi 25 minutes past 5. Mazulo ni mulibwanji kumeneko. Tau ya tundi mene ndipo namba imene anzano akuimba ndi 86 97 17 200 86 97 17 200 86 97 17 200. Tenta ido 00 dimene yo namba ya 86 971 tenta ido 00. Muli bwanji, tikulandireni.
1: Tilipo kaino bwana.
0: Tilibwino.
1: Inde inde.
0: Maringwe.
1: Maringu senga senga sofala.
0: Muli bwanja zathu ku sofala.
1: Ah, sofala kuna mulibune kai nikumere kunyasa.
0: Yai, ifetu tilibwino anzathu ku kusofala.
1: Inde inde.
0: Tandifurukozerani anzathu ku sofala mukuimva bwanji waire. Siyatu Radio Mosambiki.
1: Ah, Radio Mosambiki ubeka good legend ngadiri pafupi.
0: Moni ubira kwa ndani.
1: Moni choyama ndino muri ku Radio Mosambiki.
0: Zikomo.
1: Amoni aso degme. Azwanga sedista zundi onanga vridiano lauri, grasa lauri, tembe lauri, chombe lauri. Na deniere moto. Yawadi ya Shangara, Graboni Mutarara. Na wose wose ya ujua Rauri Manyua ukuno senga senga.
0: Nda Sangara kwambiri ujogira upenga penga ukoko. Ndiye taati uzani nyimbo yanji mukufuna.
1: Nyimbo nifuna Zaida Shongo.
0: Zaida Kunyado. Shongo.
1: Kunyado.
0: Zaida Shongo.
1: Inde inde
0: kwa. Kusangala tani kwa mbili.
1: Kusangala tani kwa mbili.
0: Mm-hmm.
1: Ndito ndito.
0: Mwati Zaida Shongo Kunyado.
1: Kunyado.
0: Ya inda tokoza kwa mbili ndito.
1: Ziko mziko.
0: Hey, si tukujita zosewe rai yae. Ife tukujita basi. Zimene zokuri yae. Inu muzisa ngalala hapo.
1: Mashiru, mashiru, mashikari mba kazi kuzeshira Radio Mosambiki.
0: Ya, iziko mkwambiri poti numamvera waire shimene Radio Mosambiki.
1: Ziko mziko.
0: Ziko mo Kunyado.
1: Ziko Kunyado.
0: Ziko mkwambiri.
1: Ziko mziko.
0: Ziko mziko.